rørten fangers blues. Læs kvampkin frøjs hallo, bid en høvle dikke bur. Se til de bedste man, hey bedste man, hvad kiks du sur? Sit en rørten i min bøjden, min hund is der.

des herfste min hart. Mørken øjnes bunden. Sønnes skine, der om at løje forløstes. Des herfste min hart. Og des mig skøj, hvor datter gråden bunden. Kinder spøn op stråle. Langen, dumme jong med vatter.